0: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
1: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

42,204 pemeriksaan penelan diam op stiris 4.0 bersepadu ngempun 16 Mac ngabut debui. Siko 556 kes nerekod membiak barangan kawalan dokon kok diesel, petrol kok gas, petroleum cecair LPG. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN Datu Azman Adamara nengjumlahe Datu Senampuk Dikau Jomo Tenan. Rego rampasan semimon yang garan bergo lebih 23.3 juta ringgit. Nang semimon kes na rekod penyelewengan mengekebiak bahan api diesel ngerekod jumlah paling langah iono 249 kes tenutan lek petrol engkau Datu Sepusiam kes. Sarawak ngerekod kes membiak diesel paling iko tenutan lek Sabah kok Johor. Untuk petrol pan, Kelantan ngerekod jumlah kes paling iko tinutan lek Sabah. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah ngetuaan ekspedisi Mahkota Borneo tak Sabah anuni jadual neruak semaung ngabut lorba. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Meja Jeneral Datuk Muhammad Zahari Yahya Mara Tengku Hasanal ni jangka teko tak lapangan lemiang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 1 langelau semaung. Selaju ni merun setemuan engkau yang dipertua lat Sabah Tun Musa Aman ta Istana Seri Kinabalu untuk nukar babaran ko idea. Tengku Hasanal nut ni jadual menik Gunung Kinabalu tak lau lasa engkau tinutan lek pegawai ko pu pasukan khas tentera udara Diraja Malaysia PASKAU. Sendiri penut Sikot nang PDRM ekspedisi ni yakinan kulit merot hubungan silaturahim ko kerjasama anu alap antara Pahang ko Sabah. Sendiri nemarak semangat kesetembuaan engkau patriotisme diampu banjomo telato. Latihan pemantapan kecekapan Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Zon Tawau 2026 metagap siap siogo Emergency Response Team ERT tak Sabah. Latihan ni penting dia matongan pasukan ERT sentiasa siap sedia siodop ien-ien perarian kecemasan. Pasukan ERT engkau peranan sebagai pu tindak bos bok-bok sebelum ketekuan pu JBPM. Pu Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi Mara tak masa perasmian penombolan latihan pemantapan kecekapan ERT JBPM Sabah Zon Tawau. Dia masai beliau negina pu murak nutan pu bomba sukar relawan tak tungan pedalaman anu susah niogo. Dangan dela ngemban pensyon teruak karan jatak bumbung dembuak kadai mangan delau tak sepanggar tak lau septu. Mangso tetemu niat sadar sebelum nisah ngemban lek pegawai petosan hospital ikas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Syed Lord Syed Abdul Rahman Mara sesatan bok-bok mengkolek mangso ngadu mutung wayar elektrik tak bumbung tungan sebelum teruak karan. Mayat ni didenta unit forensik Hospital Queen Elizabeth Dikau untuk bedah siasat. Kes pinosok sebagai matai ngajut. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk abar entedo lagi. Sabah nukung aspirasi rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.3 juta ringgit geran projek landscape 2026 binuanan tak PBT. Begini abar-abar di Melat ke Muab tu, abar di sini boleh senunting lek Syahira Samain dekat seksyen berita ehwal semasa kok pun boleh tinerjemah lek Al-Ras di Drasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: terhati kena yang akan terlawan tu eh. Boleh je teka muka tak RTM klik. Tak tim klik ke momen siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momen un meh. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.

Kohopoda mak dua tulan kelima menikid tahun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menongkong sikau kumad songulun dit otoboy kepio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiukun kenopo kukumaraja kelidasan. Ngayolok nagi dit otoboy mukinongau peputeronong ginawo om kumaraja miampai au magutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual it itinan. Amangiduk nagi kerosian om manaha kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpomogunan. Juru rawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Ya, assalamualaikum pada detik jam kepada dona pada ma 2 minit ada tua tuang. Ya, assalamualaikum kopi honda tadi ti pemeramaian tadau tina adi tadau di baino di raja permaisuri perak tuanku Zara Salim. Teminin dapau nagi id ababayan ke pahimaganan apa meramaian tadau tina nayatan kabansan 2026 id longkod pemadagangan pemegunan teka iti pusat dagangan dunia Kuala Lumpur untuk adi tadau baino.

Mensingelar memalai-malai miang pailang di ke sudang mensingalu ngalu dat mandeguang ka baling kehangan ekonomi di memugumu paginumbalan mana kita on. Teru tips ki gunad memalai-malai di labi ke sudang amalo. Suratan pemantad at balian uluda nat piratus sindit hara memalai-malai tu manukaturan kegunaan di tarawarau. Papirat gatang dat kakamat. Kupon diskaun promosi. Gunaan at kupon diskaun teko promosi maksud memali-mali. Intangan kapia kakamot dit gunaan kapia. Serat memali-mali belian at kakamot dit gunaan tarawaraw. Kadat ruhat imbayat om memalit adalaan karawaraw teko diskaun dit adalaan om audati aguna. Memalit miampai ginumu dit tagaya. Memalit maya pukal dit kapanah gatang dit lebih asiribad piagalon ke pembelian runcit tu ke penguhup mengolutusin id timpu di tanaro. Wan saya nam gunaan kakamat lain. Lang diti ke penguhup mengingkudi korbatan am ke pengolutusin. Man petelu adok te ke pembelian kakamat dit nakalaid dit kakal dat mila gunaan nung au nadih gunaan. Memalit-malit maya talian miampait lang di kesudong. Memalit maya talian lebih dah senang nga intang-intangan dat awudutan. Memalit-malit tumanu kegunaan akan ke kasanangan.

Kohopo dama 2 tulan ke 5 menikid tahun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menangkong sikau kumad sengulun dit otoboy kepio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiokon kenopo kukumaraja kelidasan. Nga yolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteronong ginawo om kumaraja miampai au mogutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amang iduk nagi kerosian om manahak kalansanan kumad susumaki. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpomogunan. Jururawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.